0: Bungsirunga Mfukeni, hoyo hoyo.
1: Lishi le bamari.
0: Kalimambu ilusu amani.
1: Filipi novela kaisana.
0: Filipi novela. Ripela njani kaisana ya msani?
1: Kaisana upepili. Mkuke ngatiwi mwina kwa sana kanje njewe.
0: Kalimambu apepe laku nene. Mi keta jila.
1: Ana aditwa kakati. No ingi sila kubolo wago yeteka kwa kambiri lo.
0: Ringisa nyana, kuna Feliciano, kuna Maninho, kuna Franis Zandamera lá, e kuma Safira José, Macanjoani, Roberto Chitsonzo, Isaac Matus, na Chitiminguan.
1: Não compre la Feliciano.
0: Kutan la Feliciano ali, unave nave aquela com madrinha, e veca ali.
1: Unave nave.
0: Unave nave. A kongoma mani que é Feliciano?
1: Uau, sangue leonga, niamukela. Neva ingisete inkwawo arade kusukela maputo mgazi ninyamba nalo kunolongoloxa ningaxikivela kanimamu
0: kanimamu swinene musani fana ni mugivelo wa khwatsi

0: kusukela ka xoxi mugqivela ni sonto mea no iti kwa tlasa 5 horas hi xuxa xikan'we
1: inyambani gaza ni maputu
2: uyini ni johana tikweni tranga ka tembe
3: matimu ya kuhanya usungukati kutivikela ubadiga covid-19 tautomi kukanyata miri ni magela manene na kunga choti uchenje
1: Usiku usiku lizalisha
0: Rádio Moçambique Aizongeni Katiko
4: 45 anos construindo uma nação

0: Sinzi seka mpela kuwa itemerisa nyana kutongo a shingomana lesha kubiwa hanta walo afrobaja kuwa ya mkela mwingi setuwa ina wakuranze kanga mfukene. Welcome, hoyo hoyo.
1: Welcome, how can Bamazari?
0: Ishi sela mwina njini, ishi sela mwina ke. Minjani kupuka?
1: I'm going to go to the house.
0: A viki la ngwina ke li fami njani lo leli namuntu ligimaka
1: a viki li fambe kahle ba makari nge fambe kahle ntamo sinene ku pepile a leno ka xisano a senza nchumu xa ubiya
0: mhm
1: a nyam te go bulu kisela nyana kola ngekeni bekeni ta poka muzu ya dzisa ho
0: hi sona
1: a sina so ta ala ba makari
0: namuntu mi pusha pusha a swi vava ni wo makapuera a tiva leswaku ku fambeni ka viki a mi swi koti ku va mi swi endla leswo hikoka hikwalaho ka ntirho wa mavoko ha swona
1: pela
0: ni ku va nakambe mi hlomela mabuku ya vatsongwana hi le ka ultimo trimestre
1: pela
0: ni ku va nakambe ke mi pfuxetela ni lo lirhandzu
1: a ku na mhaka yin'wanyana ba
0: mamani la kaya i njhe hikwalaho ka matirhelo ha swi tiva loko matsondzomo matirhela ma ti nyikanyana nkama wa ku va mimi nguta
1: lo
0: alirandzu li fana ni yini li fana ni nsimu li fanele ku nkarhi wun'wana na wun'wana li hlakuliwa a mahlakulelo ya lirhandzu hi wona oke siku lin'wana na lin'wana kola kaya leswi nyamutlhe ka mugqivela loko u jika u ya se u ku ola hamuri na wu vuya u ku ola hamuri kasi aza ku hi wu kasi namuntlha ko va na yini ke a ku na nchumu a ku na wa vona ke hi swona rungulela a va tshami tiku kola ka xisano mi kumekaka kona na ndyangu wa n'wini ha swona
1: va ta khensa hinkwavo bamakarhi ku tlhelela swivetana
0: hi swona ke khani mabosiyanga chao 6 horas, 9 minutos, 87-00-51-33-3. E vemos em que setor aí, não há costume, não é? Belegal Kunga, costume, não é? A Xissano, a distrito do Xissano Limpopo. Será? Limpopo. Oi, oi.
1: Vamos a carregar isso.
0: E Xissela, não é? Ali, Ranzo, Leli, Kuluke, oi, oi. Minja, não cupo.
1: Mambo e Adriano Machiven, Wemuleni, Bairro 3.
0: Bairro 3, e quem que agora não? Cachissaro na Conav? Nada. Aguemulene. Ok.
1: Lenguemulene, Machelo e Manen.
0: O Avonaki.
1: Aí, Nisteto, a Sacucarata.
0: Nipazamile, lá. Chissano, a Limpopo, Manibilene. Aí, ele caleca cona. A Lilipopo, só chegar a Lilipopo. E só, ano, se ano dula, não é valer a sua. É que quando a minha senha a ter que lá no. Ei, tava me pela no bolso de nele. Se, engaito lá, aguemule, me guemula, e ma guemule le waia conaki.
1: Não, guemule, guemula cá, guemula cá, machele manene, guxila, nisso, tô só com carata.
0: Tás a ver?
1: Impela e também vi que o samba faz o samba cartão da supermatolo o amanhã pico colo mas o amanhã não porque o maior da coisa anda aí ele tu um timbeiro mas se quem se esconde o que me tira com todo o tal
0: e cola canto ana no lugar me engana o na só
1: e cola canto ana engana vem na o na antigo como é que pergunta vamos chegar na ena nem matrês ora na cupuga na dona chave ele quando vamos se engana o você logo tinha que vir ele vir ele mesmo o velho ala vê ele o impela ya tikomba langa boy ko tsogweni khwatinya sei leswi nga vhangana na swona ka dambula tolo kambe nyamuntu na atwa ka akati tsimelile ti khwati ntam makungu ya nyamuntu ni munzu ku sosenda andini ya hosi no khurutela nthani xiyela
0: isona
1: sa ku munzu ku hi ta ku kuma ndi ta fika na ku basile ni sa lwa matimba
0: finalisi maswikhesiwe
1: isona
0: ma tomo ni makateko leswi mina vhulaka swona ke e ku hi khensa hi mbilu hinkwayo ku va mi swi kotile ku bela liqunga Kanimambo. Oh, Kanimambo siyang. Aho siya ihlayisi. Mathomo ni makateko swi lemona vulavulaka swona ke. Koka ku heleni ka vhiki leli ke namuntlha mugqivela 3 ka Outubro ka 2026. Akududlu. Imani lweke.
2: Salvador,
0: u hulushi vangaki? A vito la wena li vula leswaku u muhulushi lenkulu. Salvador e un Salvador.
2: Yeah.
0: Inaka, e Salvador.
2: Ah.
0: Enga swi vula swi tele. Minjani n'wina ku pfuka?
2: Ah, kurulile ka xikotana.
0: Oh, karima. Mhm. Se a vhiki lona li mi fambele njani? Ina 28 graus centígrados. Ina 28 graus centígrados, kancha encha.
2: Eh.
0: Adlambulio kagala.
2: Ah, tabona sobra sia buko.
0: Ison.
2: Kuranda ka xikwembu, kuranda ka munhu.
0: Wa vona ke.
2: Bona ba makarini.
0: Ku khensa ina ko va musukotile ku ibelqong. Namuntlha a agenda la ngwina hili la kona ke.
2: Ah, ula basa kula kaya la.
0: Asoto munzuku ikereke.
2: Ah, ya, deja de kachitanu le.
0: Ah, nesutiva.
2: Yanmam.
0: Kukensa ina kula kaku vamos kutile kui bela lkunga. 8700-51-33-3. 8700-51-33-3. Royo.
3: Auxene, Rui Bacaring.
0: Olá. Minjani que cupuca?
3: E pukile aleno no candidato la coca msava, bairro 2000, shmuini kusui, ni igreja católica.
0: Uá, vona, que.
3: Crimildo Kumai, shimbutu mzai.
0: Ah, nisutiva, nisutiva, e Crimildo Kumai, ah, nisutiva, mina. Anonyime. Wa vona ke. Se ngani dzela? A vhiki la nguna li mfambele njani lona?
3: Ah, vhiki ya li pambanga kwati la na ko kamtsava la.
0: Mhm, ya ku biya ke leyo.
3: E humeleli heli fo la nguza ikulu swinene leya hi kana ka ntsako kumbe ya hi ba ku timbile ya hi tsantsaka.
0: Mhm.
3: Eluze ke luwe ndota yinwe lana. Mashava kola tresir baro
0: ya kubia ke akuna swinwana inga swi endlaka kasi loko inga le ku swipatsa ni wo mari hi swiminta hi nyimela ku ku va xikwembu I ndlela ya hina enkwenu eta ku ini ke
3: hina yo ka inga toloveleki yone ku va le ku se yo
0: hina hi saleke hi to simama ni yo ndlela yole handle ka leswi ke murhandziwa intwini swinwana leswi swi kumbe swi humeleleke ku yena ka n'wina hi ni tshemba leswaku a hi vanga leswo biha ntsena ku ni swin'wana swa ku saseka leswi swi humeleleke ku fambeni ku ka vhikileni namuntlha leswi fikaka ku ka n'wina
3: swin'wanyana swi nga humelela hileswaku ku lave ku lava ku acinciwa tihosi layana axidongweni xa la bayiro kwata kambe ke a swi kotekanga swa ku ti nga cinciwa tihosi letiya ku nghena tin'wanyani
0: okay
3: hikuva tona tin'wanyani to te ti nga ve ti la ku gqoviwa leti a xithunga ti a xi takanga hi toho
0: okay hi tlula lano hi tlula lano hi tlula lano a hi swi bakanyeyani leswo namuntlha i mugqivela ke swi lihi
3: hayi khwati yo pfukela ku ku swiyela swiyela nyamudlaya huma nga hi ya ndhawu lana yo pfukela ku swiyela swiyela wo migeke lana apa chapa mdidla mtiro le ka inga ikumeli ku famba ka viki
0: ya
3: ikola ka mtira mavoko kambe ke sikula nyamuntla swa ringana leswaku inga pfuka hi bona bona swala kaya tuka tuka mdidla le chapa chapa tela tela makhele fetela swilavi lesiya
0: khale mabuke
3: singa karhi swi wetetela swa mange mkuhlu ni hinkwaswo la mtini
0: hi swona
3: ya no manga ni kola kaya wena makarini
0: ni khensile hi khensa
3: kan mamu ntro nene ta tselo khumayo kole ngumini na betinyi dzimba ka malese karlo vagwatela vala ngwena na Ibrahim Shirinzo hi ko mutro nene
0: ku khensa ina u siyanga ku va muskotile ku ibela lkunga he ku sukela le ximbutsu kumbe kola ximbutsu ku va ximbutsu i xifundza nkulu gasa hoyo hoyo ke
4: hi hanse
0: Ishi selangwena na hiku hi nwina vamani ke.
4: Ah kumazala nzongwena la ri zwirini.
0: Alezwi mungo debanyana kutsongo inje zwafamba. Oh, ayo muto asena ingi moma mode banyana wa bona loko wa Korea linga linga gwimbi wenga linga gwimbeka ka kahle
4: eh
0: hi leswa mu endla swona ah sempfukile minjani
4: swa famba
0: swa famba swona a vigile nalo nawo li famba kahle
4: ah vigile famba kahle hola magekeni
0: milendi rwene
4: kwala gegen la mlanjangwini
0: ah mile kaya anjangu wona unjani
4: ah ufukile kwala
0: oh swa khenseke
4: ya
0: amugivela lwei ili ini iye
4: ah leswi ndona kulengisela nako aka dropini
0: a dropini
4: kwala nganjanja
0: kuyama utama hash compra
4: eh
0: ah leswi tiva Ezora, munzo ku insonto akuna swinwane loko inga phazame minga ta swenda ka loko inga leku ya kerekene mya dzonisa xikwembu swona.
4: Swona
0: le. Ezora. Kani swinwane?
4: Ah, kani mambo jentsele ungena na, musungula ungena.
0: Oh. Tanani mingena hi masiku ya swona.
4: Kani mambo
0: hi kensile. 16 horas de 18 minutos, 87005133. Oi.
5: Oi, Alexandre, que lindeza, chegou, assim, da Rodrigues de Tocar.
0: Uavona que, mamana Cacilda, mana Cacilda, quinto bairro.
5: Sexto bairro,
0: mana Cacilda, minjane que?
5: Ai, quando é cachorro, como é que tu te melanhada, se um prega sura tu céu, um gaveno. Ai, ali cachorro de indígena.
0: Oh, e quem se leu, se anga, que vai me li a waku sungula, carambula, e sati na mui bela grunga.
5: Ah, não sei, waku sungula, vi, eu sei que isso.
0: Se, inga, eu sei, ala, você enche essas leis, e mana catequeque, e mui na kumbi, hi, ina.
5: Eu quero dizer um
0: coelho. Oh. As you can see. Ndindiza yena xigubo anjani?
5: Akahle wanjani kwa?
0: Anhlulelo wandlala ikuva hirima hiti hiteka.
5: Nisho se yama singwini mazimu mulo uhlayiwa aka utifisa kutsha u.
0: Avulile president Chapo tolo leka mabalani leswaku hi fanele kuva hiti vonela ngopfungopfu hina varimi kumbe nwi na varimi vatsamitiko. Migwalu leyi sikiselaka ka mumu. A swi ke u ta mu nyika yo va vanyingi ke u nyikela hi swigava. A migwalu leyi ku vuliwa matshimbu a migongo swiketsa ni koka ufuyi ku na swifuyi leswi swi sikiselaka ka mumu. Timbuti ni swin'wana hikuva ku vuliwa leswaku a xihala xitaka i ta va xikulu swinene naswona ku va xi nga hi kumi hi tuke vheyiye naswona ni wo mati loku a timpfula leti tina hi fanele ku va hi endlanyana maqhivi ku va a mati lawa hi ta va na wona masiku ma taka naswona wa vona ke swa ku katirhiwa wa vona ageza na avule agezi la n'wina kose ni ndindiza li fana ni la hina se a hina se hi tirhela matomato iyo kheke ku ba na n'wina swi endlisa swisweswo
5: hinkwaswo
0: u nga vuli
5: Seca,
0: o que é que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que você
5: quer?
0: Você quer que você quer? Você quer que você quer? Você quer que Mi jonzi nyana xikolwa kumbe ma jonza?
5: Swo swi nga ho lavetela alfabeti swa sangu vatsoni xikolwa papayi na mamani nkama wo kolona. Papayi a va tsalisi swa wasimulani loko u faka papayi hi senta hi
0: sete. amidzuki ku vani mi endla xivutiso lexi loko e se a ni vutisa leswo hi loko swi ku yi
5: hi
0: swona hileswaku a ni lava ku va ni ku endla xivutiso xa ku karhi mi le vukati naswona ni twile ni tlhela ni tsaka loko u ku ndzhaku a ni vanga na yona njombo leyi ya ku va ni ya xikolweni se a munumuzana wa wena laha kaya wa pfumela kumbe a pfumelela leswaku mi ya a dyondzweni a xikolweni a pfumelile wa vona ke intanga ngani gwela a loko mamani kumbe nkosikazi laha kaya a dyondza hayi problema
5: ta pfuna na swin'wana ku swi humelela swi ku tasi a ni dyondzanga nkama wa sweswi yena dyondzile
0: nuketarsi
5: wa mukoloni a gama famba tihlo nyimpini
0: upa
5: se mina loko a ni thusa ni dyondza ya n'wi khoma hi voko yena
0: a swi khensiwi kana mambo mamana ka sela então akuva mamani la kaya aya xikolweni a jonza hay problema kana mambo ciao
5: afurungoleo
0: lani bula ikuva uli wa kusungula ramle ya xisati nda ku nyika 15 segundo tse 15 aloku hoza ku tuliya ni mina lebe qha ya fam
5: mambo ni khesa ni rungula mani ka xitigu maxakeni ni va ka nhlukana hinkwavo lava ni twaka
0: ponto finali basta na ni sikisela ni ku vutisa leswi a ku va mamani la kaya a ya xikolweni a ya kuma dyondzo a hi problema ha swo
5: i swilo swa lisima
0: a swi khensiwi kha ri mamamani la ka silda kusukela le xigubu chao.
5: Hello.